0: Așa de agățile lui terapie.
1: Nu mă întorc, ai înduc mic întuga și te-au găi, ai înduc heș, hâla. Mă nega iaga, acam heș. De la mă mâștii lui geam, acam lui încă uram aplușa noi ea. Ula aplușa, n-aplușa, n-te pupu, ui eu aplușa, încă panaua mă, ici își ranțingă și oaspada, prâmana tingă.
0: Și eu mă gândim, de ce gândun heș?
2: Ia.
0: Că până eu atună în gândiga, e mă urăm, e la o edor din așa de rămân gândiga, dar de urăm mă călcilea ca...
2: De...
0: De închisorul lor...
1: Ia bânăr, hege, hege, hege!
0: Mă mă te urăm ce-n terapii de poscamlin, mașin, mașin.
2: La... Poscamlin...